ane ma mo ajo na mi jise mu ye asida na mi de ma o ti fidie da ha ai shawa ane na ne chipo num kasa fidie na wetie.